Paties prašmatnų čiūžinį palaistys pelargonį, pasiūs liepsnį gabučinį ir laimį.

paties prašmatnų čiūžinį. Palaistys pelargoniją, pasiūks liepsningą bučinį ir laimą.